0: Lulu.
1: No manne sonta olmoi olla päre. Päre suhtas lullalle loilu. Ja manne sonta misla fosten päre vaivi. Na laina la vaivi kola päre pahtsan. Ja manne sonta holmojun la päre suhtas. Na laina la jo suhtas kolo la la la lo. Ja manne sonta misla fosten päre vaivi. Na laina la vaivi kola päre pahtsan.
2: Na nu na nu lu nu lu lu nu mekka lailu nu lu lu na lu na nu nu nu nu lu. Na da da ve da da ro de re fo lu la nu nu lu nu lu na lu lu nu lu lu lu nu lu lu la nu lu lu lu lu nu lu la nu lu lu. No, ba vestfin marco de casa gonaja de casa yo no,

0: Lolo. Ich kenn eure Bäuerle, lo la la la la la la la, ei ko veljo sich koste, jo kolko vome goru sin, jo lo lo lo lo lo lo. Lo la ehko da jo aiku kurre, lo la la la la la la la la la la la la la. Lola dalle kojo järäs lihkira, dalle läjo höskin monnaan patje lillas taina ja lun lulu lulu lulu lulu lulu lulu lulu lulu lulu lulu lulu lulu lulu ammun kojo mori hajo kesken ajo nuortas kollu lulu lulu. Lola neila aino mehki ke jo loila lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo. Lola talles on jo rauhkad on jo storra kama halma vel jo lo lo lo lo lo. Lolo kalka manna kolko huemi vatsa se jo verra lo lo lo lo lo lo lo. Tullu toppi leida jallu jove toppi tajo kalkka kauno loila lola lolo. Tullu muuttu heiskin kalju tiedustaa jo tsedä mannan patsi lullas aina jalu lolo lolo lolo lolo. Tulla dalle jältäis torraka maa on mai toppe huomis jol. Te lohka toppe eila mihki kiju lolo lolo lolo lolo lolo lolo. Tulla lele lele lolo lolo. Mas torra ammon kalju niide jahke ahti eila toppe lolla lolla. Talles on jo vatsi laju ees juuduhku lulu lulu lulu. Muhtude jo pähtä purkaa lulla lele lele lele lulu lulu. Lulu lulu toppes on jo oini ofta murra pohtu lulu lulu nalkesisti lulu. Lolla tiedä haljo norruhta jo herki tsora koskelu lululu lululu. Lollu manna laka poju naida sähju ära koju murra pohtu lululu.
1: Lululu lululu lululu lululu lululu.